مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ونیتالو کاریکرم سمپن کرنے کی خوشبو کو دیں اجازت۔ خوش رہیں، سوستھ رکھیں اور ان گرمی اپنا بے حد خیال رکھیں۔ نمسکار۔